0: 92,5 FM, Prodo RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: 真正的爱情不是光凭外表或感觉哦。